0: Hei, dette Håkon og
1: Torstein
0: fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

Dette rolig paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio. Hei, hei. Skål da.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

Hei, det Aslaug Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Trond Ingebretsen I Bjølsen Valsamulle. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Faen I helvete, de har ikke flesk å dyppe!

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller baby spinat og baby leaf mix med produksjonsdato 22.–23. juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det en fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Åsmund,
3: Olav
4: og Jørgen
2: fra Drollsum
3: stasjon.
4: Du hører på Ordentlig Radio.

0: fucking now. Passer en kjem inn, innskjørsla mørk borten rau. Hvite morgen i hjørmen og gjeng jeg rundt som en loten sau. Elgjengret bak verste hen fra en pipa prøver skjoten dau. Sovna hver et tid når jeg snart 23. Kjæring takler på deg, trasket inn og om det dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordentlig skruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Rorde ned en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til frem, si om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katten sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mistet natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har sleipet køllen når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Søfer Tudda prøver hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut til lia, jeg er så vrei, men må gi en salut. Nærmer du deg lungra kels på dragon og hører et kaboom.
2: Slå til i dag. Dette er Tor Andersen.
3: 100% norsk musikk.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Himmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dype når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi møte.

0: VG-nyhetene. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet forrige uke. To menn dømt til 7 års fengsel etter funn av 4,3 kilo krystallisert metamfetamin og 148 gram kokain i Lørenskog. Stoffet hadde en sjeldent høy renhet på 100% ifølge politiet. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff i The New York Times.
1: På X har nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navngi noen som dødd av kutten i amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
0: Reporter Frode Sti. Fire personer døde under feiringen av Mexikos avansement i VM i Mexico by. Tre personer døde på ulike steder i sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En fjerde døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: smittetilfeller på ett døgn. 438 døde. Antall bekreftede døde I Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet forrige uke. Denne uka har amerikansk høyesterett avgjort Donald Trumps saker. Det endte 4-1 mot presidenten.
1: Trump fikk en stor seier med rett til å sparke ledere I uavhengige tilsynsorganer. Ifølge The Guardian skrev høyesterettsdommer Sonja Sotomayor at dette gir ham makt ukjent selv for den engelske kronen. Han kan derimot ikke sparke sentralbanksjefen. Alle poststemmer skal telles, og forsøket på å begrense retten til statsborgerskap I USA ble stoppet. Anken I en 30 år gammel sexsak ble også avvist.
0: Reporter Frode Sti. Fire personer døde under feiringen av Meksikos avansement I fotball-VM I Meksiko by. Tre personer døde på ulike steder I sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En fjerde døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår.

0: Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet i forrige uke. I Ukraina minst to drept og 16 såret i et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. Flere

0: flere døde innen 2030.
1: Reporter Frode Sti. En mann ble skutt I beinet under en politiaksjon I Arendal I natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aksjon som følge av at politiet lette etter en mann I 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Amund Moru, du hører på Ordentlig Radio.

over Island sjø. Går sporet nesten som ei snor. Sleipt og bratt gjennom tette gratt har det kryssa andre spor. Krysser flere og flere, men når jeg kikker ned har det gått sin egen vei. Ensomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg.

0: følte, er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren, jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Var bare en drømmer. Og du
1: var mer enn meg. Jeg var bare... Hei sånn, Håvard Takle Ord her.
2: Og Tommy Reite, vi spiller i bandet El Cuero.
1: Og vi lytter til ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet i forrige uke. I Ukraina minst to drept og 16 såret i et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter, og en boligblokk har kollapset. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff i The New York Times.
1: På X har nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navngi noen som dødd av kutten i amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
0: Reporter Frode Sti. En mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, det melder Agderposten.

0: ble savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet i forrige uke. I Ukraina minst to drept og 16 såret i et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter, og en boligblokk har kollapset. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff i The New York Times.
1: På X har nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navngi noen som har dødd av kutten i amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
0: Reporter Frode Sti. En mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aksjon som følge av at politiet lette etter en mann i 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

Jentens første ekteskap var en dupp på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev I skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte.

0: Her VG-nyhetene. Kun 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel I 2025. Det trolig det laveste på 50 år.
1: Samlet nedgangen siden 2019 særlig påvirket av 42% færre ubetingede dommer for narkotikarelaterte hovedlovbrudd, skriver SSB. Den sammenlignbare statistikken går bare tilbake til 1997, og dette det laveste tallet siden da. Det også 1,29 ubetingede fengselsdommer per 1000 innbyggere mot 2,45 I toppåret 2005.
0: Reporter Frode Sti. Hundrevis av brandfolk kjemper mot en skogbrann sørvest I Frankrike. Frankrike for tiden rammet av hetebølge og værforholdene med kraftig vind gjør slukkingsarbeidet krevende. Erik Stefansen og Martine Aurdal blir nye redaktører I Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling I Nettavisen. Aurdal har vært I Dagbladet siden 2008, de siste årene som kommentator og blir debattredaktør. Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm, muligens på rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at det I tett dialog med private aktører om å få til noe. Norge møter Brasil på søndag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Hei, dette Rudi Myntevik og du...
0: Her VG-nyhetene. Kun 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel I 2025. Det trolig det laveste på 50 år.
1: Samlet nedgangen siden 2019 særlig påvirket av 42% færre ubetingede dommer for narkotikarelaterte hovedlovbrudd, skriver SSB. Den sammenlignbare statistikken går bare tilbake til 1997, og dette det laveste tallet siden da. Det også 1,29 ubetingede fengselsdommer per 1000 innbyggere mot 2,45 I toppåret 2005.
0: Reporter Frode Sti. Hundrevis av brandfolk kjemper mot en skogbrann sørvest I Frankrike. Frankrike for tiden rammet av hetebølge og værforholdene med kraftig vind gjør slukkingsarbeidet krevende. Erik Stefansen og Martine Aurdal blir nye redaktører I Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling I Nettavisen. Aurdal har vært I Dagbladet siden 2008, de siste årene som kommentator og blir debattredaktør. Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?

0: Hei, det Tonje Hallbjørhus. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Energi.

Litt som Antoine og André, Pimp, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg ble stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken, og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, og vi driver kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa før bilene har parkert. Kvelden enda ond, men livet har blitt så langt. Det kan enda ting og gang om yin og yang.

0: vise eier enda den øyne grunn. Finner ut ting, man, vi fanger den finne lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, søn.
1: Hei, dette Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.

varmt oliventrær og jass. Her mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode

at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden den god på bunn, i hvert fall

0: er VG-nyhetene. Søndag blir det folkefest I Oslo, når kommunen likevel viser Norge-Brasil på Rådhusplassen.
1: Flere har etterlyst åpne og gratis visninger av Norges kamper som alternativ til lukkede arrangementer som fort blir dyre for familier. Tidligere denne uka sa kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuelt og kalte det dårlig bruk av skattepenger. Nå snur byråden og lover god stemning og folkefest. Han sier situasjonen har endret seg fordi laget har kommet så langt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. De neste dagene er det meldt opp mot 40 grader I New York-området hvor Brasil-kampen skal spilles. Det kan faktisk bli rekordvarme ifølge New York Post. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han vurderer å endre treningstider på grunn av varmen. Kongen og dronningen skal besøke Trøndelag I september. Kongeparet skal besøke Rindal, Høyland og Snåsa og vil med det ha besøkt alle kommunene I fylket. Til slutt tar vi igjen med at Erik Stefansen og Martine Aurdal blir nyredaktører I Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling I Nettavisen. Aurdal har vært I Dagbladet siden 2008, de siste årene som kommentator. Han blir debattredaktør. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Åge Sten Nilsen, og du hører på ordentlig radio. Og da mener jeg ordentlig!

0: Hallo, det er Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hello, this is my record. Welcome to it.
2: Let me see now. One.

0: har veggnyhetene. Søndag blir det folkefest i Oslo når kommunen likevel viser Norge-Brasil på Rådhusplassen, reporter Ellen Fredriksen.
1: Flere har etterlyst åpne og gratis visninger av Norges kamper som alternativ til lukkede arrangementer som fort blir dyre for familier. Tidligere denne uka sa kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuelt og kalte det dårlig bruk av skattepenger. Nå snur byråden og lover god stemning og folkefest. Han sier situasjonen har endret seg fordi laget har kommet så langt.
0: Samtidig kan arrangøren fotballfesten opplyse at det ikke blir visning på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli. Årsaken er at det skal legges nytt gress før kvinnes cupfinale. Det er plass til 35 000 tilskuere på Ullevål, og de siste visningene har vært utsolgt. Portugal har utstedt rødt forvarsel for hete for 6 distrikter i dag og innført beredskapstilstand. Fra i morgen utvides varslet til 12 distrikter. Termometrene har allerede passert 40 grader flere steder og kan komme opp i hele 44. Hetebølgen kan vare opp til 10 dager. Til slutt tar vi igjen med at kongen og dronningen skal besøke Trøndelag i september. Kongeparet skal besøke kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa, og vil med det ha besøkt alle kommunene i fylket. I studio André Ødeby, nyhetene flottet på VG.
2: Hei, dette Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio.

0: Hei, det her Inge Brennes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri slutte med.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørket.

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette Ingebjørg Uttaødd. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio. Element.

0: tar VG-nyhetene. Det blir ikke folkefest på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli, det opplyser arrangøren fotballfesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress før kvinnes cupfinale. Det plass til 35 000 tilskuere på Ullevål, og de siste visningene har vært utsolgt. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Hantavirusutbruddet over, ifølge Verdens helseorganisasjon. Totalt 13 passasjerer ombord på krysskipet Hondius ble smittet av viruset i april. Tre av dem døde. Nå skal den siste personen som har vært i kontakt med en smittet ha testet negativt for viruset, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at juni ble en varm måned i Tromsø. Selv om det ble kjøligere utover måneden, endte temperaturen for juni 3 grader over normalen. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
2: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.
0: Her VG-nyhetene. Det blir ikke folkefest på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli, det opplyser arrangøren fotballfesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress før kvinnes cupfinale. Det plass til 35 000 tilskuere på Ullevål, og de siste visningene har vært utsolgt. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Hantavirusutbruddet over, ifølge Verdens helseorganisasjon. Totalt 13 passasjerer ombord på krysskipet Hondius ble smittet av viruset i april. Tre av dem døde. Nå skal den siste personen som har vært i kontakt med en smittet ha testet negativt for viruset, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at juni ble en varm måned i Tromsø. Selv om det ble kjøligere utover måneden, endte temperaturen for juni 3 grader over normalen. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
3: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to.

meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs.

0: er veggnyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet i kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt i hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors i Kyiv ble fullstendig ødelagt i de russiske angrepene i natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem er. NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Sti. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia som spilles i natt norsk tid. I morgen er det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv i en bilulykke i Spania. I studio André Udeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.

0: har veggnyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet i kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt i hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors i Kyiv ble fullstendig ødelagt i de russiske angrepene i natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem er. NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia som spilles i natt norsk tid. I morgen er det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv i en bilulykke i Spania. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

shoutouts til Adam. Det var en tur. En tur han som teller. Meg og hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var I uke I Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være I fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Og den her for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til. Og den må være for alle som har klart å finne seg grunner til å klare å balansere. For at jeg ennå ikke har mistet grep. Og ennå en for dem som her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed. Og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt. For at vi sto igjen etter alt. For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt. Og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk. Om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt. Selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt. Selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det det. Selv om hjertet mitt tungt. Selv om blikket mitt skjevt. For at det verdt det når det vondt. Og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra I går. Som ikke her I dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra I fjor som ikke igjen I år. Jeg sa gi meg en til. Den for alle som har prøvd å slippe unna.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Kardis Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden I Oslo Konserthus. Denne andre delen så det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg har sagt. Opptakene ved Simonsen Musikk, og som vanlig Bobo Bjørnsson, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden I radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

mørke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Hello, this is Shannon Mode, and you're listening to, as we say in Afrikaans, Ordentlike Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekte kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det du skylder
1: deg. Ja, men jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanetter fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer på fjellet, tenker jeg!
2: Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, dette Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio. It's a new Windows production.

søvn, strikker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg.

skorpe på leverpostein og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

det ble fikset på et kvarter, så nå jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

altså greie ikke fasongen med størrelsen på djur. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

Hei, dette Noma Adema, og du så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.

Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.